0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

16 September, 10 siam, 63 ngeruo masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersemuan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Untuk meteko abar atau tilau selain bencana Tak Tungan B, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Perancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruah Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngeloot Kejayaan Bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: Untuk meteku abar atau tilau selan bencana Tak Tungan B, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.
1: Amalan temakan seimbang, enut piramid makanan anu be benaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, endakan kok buas, kok pan ke kacang, kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan, penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan tek. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan tek, kok akan ngurangan buat badan tek. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelu di minggu serta 20 sengkon 30 minit.
2: Bersomo-somo kok kami tak Sabah VFM siaran sama ala bana.
3: Lekat jam telur, ngabut jam enam kemuap.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Petuakta New Delhi, India kemuap tunutan sidang kemuncak BRICS 2026. Beliau petua keluar Kota Kinabalu tak pukul 2.45 kemuap Senin oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Setiausaha Perintalat Datuk Zainuddin Aman Kuapan, Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab. Datuk Seri Anwar jangka merun setemuan dua bundaan Engkau Sejawatan Ni Luar India Narendra Modi Kuapan Presiden Rusia Vladimir Putin sebetak lintaran kerja ni anu penerun adembang itu ngabut 14 September. Yang dipetualat Sabah Tun Musa Aman akan hutan Maidan Tahlil doa kesyukuran ko solat hajat sebetak sempangan Lau Malaysia 2026 tak Masjid Lat Sabah sembulan Kota Kinabalu. Nut teko Menteri Kabinet Lat Ketua Jabatan Persekutuan ko Lat ko Pan Masyarakat. Maidan nempon engko besoan Surah Yasin Tahlil ko doa selamat penimpin lek mufti. Penimpin lek mufti Perintah Lat Sabah Datuk Bungsu Aziz Jafar Tun Musa nut nunayan solat Jumaat ko solat hajat anun penempon lek Imam Oyo Masjid Lat Sabah Ustaz Suhaidi Kuanting. Maidan penerun sebagai tanda kesyukuran tak nikmat keamanan keselamatan ko kelapan anu terkerso lek Melat. Sempakan Lau Malaysia setiap 16 September enggajok ngingotan pemerunan Malaysia hasil keserembuan Persekutuan Tanah Melayu Sabah ko Sarawak. Tapi pantu dengan merot perpaduan ko keserembuan rakyat dan dengan kaum ko pan agama. Perian ngamuk tahak Sabah nejangka kenamat palap setutan pengurangan titik panas tak Kalimantan Indonesia. Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Sabah Lucia Enggong Mara nut pematongan ASEAN Specialized Meteorological Center ikol titik panas kurang luak kiro-kiro 1000 wau atus tak siamatus. Mensan pian-pan perian beriu tak ada dengan kawasan terutama pantai barat kok Sandakan kakal meteko periannya sihat. Sekironi selajur mo umpu luak Kalimantan ko aktiviti penunuan terbuka senalajuran uran tak dedangai kawasan pan berwo sementara ko nyak mo iko kesejukan tak atmosfera. Beliau marap ge baijo janji tetamu segmen segar lebih menyegarkan tak konti Sabah FM tak masa tu keikuan kawasan tak Sabah ngerekod bosuan indeks pengaman beriu IPU idiom kategori sedong. Cuma ramai penentuan dok ngurangan aktiviti luar sekironi besoan tak periannya sihat kemkulek petosan lingau sekironi mengkerso perian teruk senebab lek bagas ngamuk. 1000 penonomon bulat tok luak denangai kawasan penonomon tak seluruh Sabah akan kenaji le UMS. Untuk mengkilo kedengayan genetik, perian kesihatan tonomon ko pan al persediaan anum kebiak pertemuan ko pemeluanan ni. Penyelidikan penelan le Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB UMS engkau kerjasama Persatuan Pengusaha Bulatok Sabah PPBS. Pengarah IPB UMS Profesor Dr. Jualanggan Saumara kerjasama penyelidikan antara universiti, penduduk, industri ko pan agensi tebiak penting untuk matongan hasil penyelidikan kulit muan kelapan tak masyarakat. Penyelidikannya nejangka ngasilan dokumentasi saintifik bo anum kebiak semimuan aselan paran ko perian penonomon bulatok tak Sabah. Aliman nangun profil kedangayan genetik, perian kesihatan tonomon ko pan inventory pategion anu kulek mengkurat tonomone. Mepusan abar-abar lat kemuap tu petuk ku balik tajuk-tajuk abar. Perintah bersetuju namban iko kerusi Parlimen Sabah, Sarawak. Perintah begino abar-abar lat kemuap tu senunting lak Sharon Raymond lekat section berita awal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ko ba na kreta to tao? Ngo lagi jomo, ngo lagi jam. Lambat na ko to. Kreta to pan suka atay ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru ko sadar.
1: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nenda ko boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Suka dua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pegun montok ketimparan teranong in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindaganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Magunan Patara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan Intara RTM Deman Setia Anak.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Pramunong Inintaran Nahondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Rarukun Negara Malaysia.

0: VFM. Sedang mempunyai dubo VFM.
1: Hai, izo Janir Spaji. Pakinangono, doko sa himbahan, Boss Kadazan.

Christopher Simon da benai ko ngabi da baino jam ko onom imo padam tahu minit lagi ko tadau baino tadau ko onom ko padam duwa buhan ko si zam tantu kiba menandak da kalamazan petai da ko hitan kin hodion konsikan za kumade dia zu pasan di temai mo da otai mo da sengian da menandak ditik hansan hidas temai mo omak nau numpasan ka tantu da kiban lagi menandak nanti da pia bazan hohobino pisa savan onuno po kavoh kartan da kondi zo kalamazan kopi vosian nom konsikan manta da gai da kesaiman bos kadazan da kombinasi osua otomai mo kita ngodis di hozodi Fridolin Mojilis Sumasi Kalamazan pisa savan.